Mihin vaikka tuli kaa kahakua taumaan ja nokkinu vaikka tämmärään? Tuli kaa kahaimaa yliä ja koko vai jomalaa?